0: ti yojuma stia de kakabama ayirini
1: biosti yojuma pa
0: ndo kojo biosti ni yikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo

0: biosti yojuma stia de kakabama ayirini
1: biosti yojuma pa
0: ndo kojo biosti ni yikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo